Radio Corridor, în numele Domnului, Domnul Cristalul Astonă Mea, Domnul Zvobisco, orimă de străvesc în toată Sfântura Zvista, preșmul Aidem, Edul Amtan din Tua, Cel Sfântului Pater Cristul, Domnul nostru, Amen. Benedicția Dinii Puteți, Pater Sfântului Cristul, Descente Vos, Mare Sfântului.